kwame cho ma mo flash flash ni dai munya mi se fre me am mo kwenya fre mo di nko mo pi e di afa fa cha ho akrabe na so betime akande afa ho na se obi de afoforo emfon so obo ne cha wona e bia no bi papa bi wo mu se sa afo ne benya kakra be na betime ya che kan se de epri pe nyina no ye beja o ye ne pe nyina ntina wo dum timi wa kame mfa so bi eniso ne enipa e be yi won pa se ye kwa kwode da won no do so pa sa enipa no ne bia won ne etiado anwoma so won ne nkasa ne twema nso a se ne utimwa enu bedi e bia no mfa so be ne wo so nye jemu wate ni nyami nyina so nchira ye ano pe ebe ni awo suma ye ne juma.